jezdim od pučinama Hvara na nježno vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju

0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem sto sitnica, al sa lica naša dva je spao sjaj. Isto jutro, isto večer,

0: Ako se Social Security može početi primati već sa 62 godine, ranije podnošenje zahtjeva znači trajno smanjenje mesečnih primanja. Zvaničnici upozoravaju da za osobe rođene 1960. godine ili kasnije smanjenje može da iznosi čak 30%. Tako bi, na primjer, puna mesečna naknada od 1000 dolara mogla da padne na oko 700 dolara ukoliko se beneficije počnu koristiti sa 62 godine. Puna starosna granica postepeno je povećavana na osnovu izmena Social Security sistema usvojenih još davne 1983. Prema važećim pravilima, osobe rođene od 1943. do 54. Imaju granicu od 66 godina. Za osobe rođene 1955. ona iznosi 66 godina i 2 meseca, a zatim se povećava za po 2 meseca za svaku narednu godinu. Za one rođene 1959. granica je 66 godina i 10 meseci, dok je za sve rođene 1960. i kasnije puna starosna granica 67 godina. Šta još poručuju zvaničnici i stručnjaci kada je u pitanju penzioni sistem u Americi i kako se pomeraju granice za pun Social Security i da li je ta famozna cifra od 67 godina sve izvesnija? Više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. A Indie Serb Fest vas poziva na fenomenalno druženje 12. septembra, tačno u 12 časova, uz dobar provod, dobru hranu, dobru muziku, još mnogo toga. Crkva Svetog Nikole u Indianapolisu, dakle Indie Serb Fest 12. septembra na imanju Crkve Svetog Nikole od 12 časova, više detalja i na našem kalendaru. Neka je dobro jutro.
1: Muzika za dušu plus radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffeu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila $100 po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosječnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandskulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
2: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Trump izjavio je da je imao odličan razgovor sa ruskim predsjednikom Putinom i da ruski lider želi da postigne dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Bela kuća demantovala je navode Financial Timesa da je direktoru CIA Johnu Ratcliffeu poverena ključna uloga u pregovorima o rešavanju sukoba u Ukrajini, ocenivši da je reč o potpuno lažnoj vesti. Cena nafte na svetskom tržištu ponovo je premašila $100 po barelu prvi put od kraja jula, dok nastavak sukoba između Sjedinjenih Država i Irana povećava strah od ozbiljnih poremećaja u globalnom snabdevanju energentima. Amerikanci su prema informacijama svoje vlade skeptičniji nego što su bili pre nekoliko godina, pokazuje istraživanje agencije Associated Press. Većina ispitanika kaže da imaju malo ili nimalo poverenja u informacije federalne administracije o izborima, domaćoj i spoljnoj politici i zaštiti životne sredine. Sjedinjene Države su ove godine imale najtoplije leto u svojoj istoriji sa prosječnom temperaturom od oko 23,5 stepena Celzijusa. Temperatura između juna i avgusta bila je za 3,5 stepena viša od letnjih proseka tokom 20. veka. Sport. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena pošto je pobedio Holanđanina Botika van den Zandskulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Hačanovim. Drugi polufinalni par čine Amerikanci Tiafoe i Shelton. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Malo sporta u okviru današnjeg pozitivnog popodneva, tačnije tenisa. Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u polufinale US Opena, pošto je u četvrtfinalu pobedio Holanđanina Botika van der Zandschulpa sa 3-0. U borbi za finale Zverev će se sastati sa Karenom Hačenovim. Biće to njihovo treće polufinale US Opena u karijeri, a najbliže tituli u Njujorku bio je 2020. kada je u finalu ispustio dva seta protiv Dominika Tima. Nećemo propustiti da sa vama podelimo informaciju i da počinje, odnosno da je počela nova sezona Lige šampiona i 36 evropskih klubova kreće u borbu za najprestižniji trofej evropskog klubskog fudbala. Titulu brani Paris Saint-Germain, koji ima priliku da ostvari istorijski rezultat i treću sezonu zaredom postane prvak Evrope. Ligaška faza trajeće do januara 2027. nakon čega počinje nokaut deo takmičenja. Veliko finale zakazano je za 5. jun naredne godine na stadionu Metropolitano u Madridu. Ne zaboravite da sportske vesti svakoga dana možete pratiti na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Vaš broj 1 Plus Radio.